0: Far, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best?

går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden. Bodø er den beste plassen å bo.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

meg. Kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: Far, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice!
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dette er Radio 3.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Og der var tripperen gått til å Annike Sætre på tallet 48. De tre siste tallene vi har lest opp 44, 4, 4, 48, 4, 8 og 1, altså 1. Vi har fortsatt en enrader som skal spilles om. Neste tallet ut, det
1: 85, 8, 5. Femtisyv, fem, syv. Sekstitre, seks, tre. Sekstien, seks, en. 14, 1, 4. 60, 6, 0. 68, 6, 8. 21, 2, 1. 66, 6, 6. 77, 7, 7. 77. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Det var ingen bingo der, men vi fortsetter med trippelen og enraderen. Neste tallet ut, det
1: 63, 6, 3. Seksti, seks, null. Syttisyv, syv, syv. Sekstito, seks, to. 84, 8, 4. 15, 1, 5. 42, 4, 2. 1, tallet 1. Elve, en, en. Syttiseks, syv, seks. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Far, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.